Eti wa ye bi o. Wunu kru nu mem. Wa ye bi o. Ha. Ye ye ye wa ye bi a. Eti da na si fi wa ku mem. Eja no.